0: feel. Radio Emona.
1: Allo? Povite Jun, se tu te un shumva plasa.
2: Bo, erdi kjo.